Radio Havana, Cuba. Havana, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba,